מזמור שיר שנוקת הבית דוד מזמור שיר חנוכת הבית לדיד A psalm, a song at the dedication of the house of David. Aromi mecha yeha ki dilitani. Aromim ka Adonai ki dilitani.